0: Here comes the rain again med Eurythmics.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Come on over, all I want is you med Christina Aguilera. Nu tar Harry Styles oss upp emot Ekot-nyheterna vid 10 med sin nya låt som heter American Girls.